Lirandzu vo hlanganyetela nga hembi liloka loko a hi kombisa vunangaleli. Hlanganyetela lirandzu ndyangwini ntirhweni kwihi na kwihi lomu u anga ntoloveto lomu u yaka kona.